0: hefi. Tafu, tafu, yeko tafu, sister, tafu, obego, tafu, okay, new, tafu, onko, oh, sa, tafu, tafu, yeko tafu, tafu, tafu, tafu. Eye fuabo motena tena sepeka na yema ye kwa no no
1: wait e bitu e tikiti wo he
0: bra forget na me de beba masa kwa me ye ka na yema masa kwa me na me masa nso de afa he e ya semu station ha tafu.